0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Ovo je obično vrijeme kada listamo stranice našeg web portala, dakle portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo širok asortiman i pristupačne cijene. Trend zona u Bingo City centru Sarajevo ostaje stalna modna destinacija. KOS. Proširenje Evropske unije, pitanje je snage unije. Zemlje kandidati moraju istinski izabrati Evropu. Mi Bospo dobio zlatnu značku za najviše standarde zaštite klijenata. 34 godine od paljenja Sarajevske vijećnice i uništenja bibliotečkog blaga. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Stiže promjena vremena u našu zemlju, ali će kratko trajati. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Posjetite www.rtvtk.ba.

0: Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Ovo je obično vrijeme kada listamo stranice našeg web portala, dakle portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo širok asortiman i pristupačne cijene. Trend zona u Bingo City centru Sarajevo ostaje stalna modna destinacija. KOS. Proširenje Evropske unije, pitanje snage unije. Zemlje kandidati moraju istinski izabrati Evropu. Mi Bospo dobio zlatnu značku za najviše standarde zaštite klijenata. 34 godine od paljenja Sarajevske vijećnice i uništenja bibliotečkog blaga. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Stiže promjena vremena u našu zemlju, ali će kratko trajati. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Posjetite www.rtvtk.ba.